0: میکنیم که برنامه جونیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پخش میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی کودکان و والدان.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست 3344. کامفورت بیبی راحتی تیفلی شما.
2: تنسی سنانی آزیا پلوس.

0: امروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
1: اولتر سما تبریک میگم اونهایی رو که امروز زود روز دارن، دینه هفتمی سپتامبر تولد شدن. خوشبختی و کامیابی، برار و برکت رو براتون آرزو دارم و بشنوید که یک جای با زود روزی شما چی سنه های دیگر بودند، هستند، تجلیل میشوند، قید میشوند، وجود دارند و این فکر میکنم که بسیار جالب هم هست. خوب، همین روز کنیون صحیفه، همین روز اداشی ستت تولد شده، نویسنده روزنامه نگار، دارنده جایزه به نام لاهوتی، عضو اتفاق نویسندگان و عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان. همین روز سال 1956 تولد شده بود صفار ایوبزاده محزون، شاعر و روزنامه نگار، عضو اتفاق نویسندگان و ژورنالیستان، دارنده جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام لاهوتی، الچی مطبوعاتی تاجیکستان، الچی فرهنگ تاجیکستان. همین روز سال 1958 تولد شده مطلوبا میرزا یونس، دکتر علوم فیلولوژی، پروفسور. همین روز در گذشته سال 2001 برنوی سوخاوه، خب اون پیشه خلقی تاجیکستان. همین روز سال 2002 در گذشته اوزیل گال، این یک کنستروکتوری اسلحه است آلمانی.